ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Трійка.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. І в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: П'ятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +7, +22, Кельманці – +10, +21, Хотин – +9, +21, Новоселиця – +11, +21, Герца – +11, +21, Глибока – +8, +21, Заставна, Кіцмань – +8, +22, Сторожинець – +7, +21, Путила – +1, +17, Вижниця – +7, +20. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме +22, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – +7 градусів Цельсія, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, без опадів, температура повітря вночі становитиме 0, а денна – +16 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Ви залучіться підтримку начальства.

0: У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть так.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
3: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками».
5: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
6: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними, великими новими будівлями. Але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
4: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
5: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я дякую вам за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ї, 107-ї, 10-ї, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є, насправді, вони з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
4: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії Альда Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
7: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
4: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну, і місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
5: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
4: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця 1981 року народження отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці. Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду. Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
0: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
8: Спорт стрілецький, він завжди був був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям в даний момент, навіть як воно є, морально розгружатись. Тому що коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
0: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
9: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку судді це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часом, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
0: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
8: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
0: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
9: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
10: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знає, як працювати.
0: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
11: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів. Тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
0: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
12: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
0: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: П'ятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +7, +22, Кельменці – +10, +21, Хотин – +9, +21, Новоселиця – +11, +21, Герца – +11, +21, Глибока – +8, +21, Заставна, Кіцмань – +8, +22, Сторожинець – +7, +21. Путила – +1, +17, Вижниця – +7, +20. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме +22, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно. Без опадів. Нічна температура – +7 градусів Цельсія, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0, а денна – +16 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливий 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

Шмат. ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ніка. І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

море, я люблю, коли у горах море. Кому море, кому горе? Кому море, кому горе? Кому море, кому горе? Кому море, я люблю, коли у горах.

люблю, коли у горах море, кому море, кому

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
3: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: Шістсот 18 років із дня першої писемної згадки Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
5: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
6: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними, великими новими будівлями, але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
4: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
5: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я дякую вам за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ю, 107-ю, 10-ю, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одне з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
4: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії «Альда» Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
7: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати склад ладнощі на можливості, а виклики на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
4: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну, і місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
5: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічніші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
4: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця 1981 року народження отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці. Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду. Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
0: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свої точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
8: Спорт стрілецький, він завжди був на він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей, По-друге, вона допомагає людям, в даний момент, навіть як воно є, морально розружатись. Тому що коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
0: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
9: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку судді це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часу, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
0: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
8: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
0: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
9: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
10: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися, розуміти, знаєте, як працювати.
0: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
11: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
0: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
12: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
0: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +10, +22, Кельменці – +11, +21, Хотин – +12, +21, Новоселиця – +14, +21, Герца – +14, +21, Глибока, Сторожинець – +11, +22, Заставна, Кіцмань – +11, +23, Путила – +5, +18, Вижниця – +8, +21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме +23, а нічна – +11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +9, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
8: На ТВА.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: 101.9 ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА-ФМ.
2: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23, Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтесь.

0: Дивитися хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

очі твої, о, ночі такі. Я хочу туди шалені палки, уж мені зірки. Не гай час, що не згас про нас кожен раз. Ти смуга зграє бас, я співаю пісні. Так, в мені

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА ФМ.

0: небори. Подивись, міраж тур гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим. Захопай мене, дим. Я хотіла танцювати тільки з ним.

0: Моїх. Я не встиг, кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як це хочеш, не злий, але тільки не йди назавжди, у цей дим зачекай. Тільки не злим, проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Заховай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не любив тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
3: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками».
5: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
6: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними великими новими будівлями, але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
4: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
5: Звісно, я не можу не подякувати війську. Я вам дякую за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ї, 107-ї, 10-ї, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є, насправді, вони з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
4: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії Альда Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
7: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
4: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну, і місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
5: Я неймовірно пишаюсь тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших місць, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
4: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця, 1981 року народження, отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники.
2: Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці.
3: Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду.
4: Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
5: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
6: Спорт стрілецький, він завжди був на він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей, По-друге, вона допомагає людям, ну, в даний момент, навіть як вона є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
5: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
7: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку сидіти це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часу, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
5: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
6: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
5: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
7: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
8: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися, розуміти, знає, як працювати.
5: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
9: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів. Тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
5: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
6: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
5: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду.
12: Про погоду
10: на ТВА ФМ.
13: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +10, +22, Кельменці – +11, +21, Хотин – +12, +21, Новоселиця – +14, +21, Герца – +14, +21, Глибока, Сторожинець – +11, +22, Заставна, Кіцмань – +11, +23, Путила – +5, +18, Вижниця – +8, +21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме +23, а нічна – +11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +9, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4, а денна – +17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.
1: На ТВА ФМ програма «Яскрава».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів.

0: Гороскоп на тиждень.
1: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Ослухайтеся підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
2: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім.

0: Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

форматі. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА-ФМ.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йолла.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами.

0: зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: і ними грав свій ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

братиськи мій, буду брати. Андрій, Андрію, конопельки сію, дай ми, Боже, з натиском їх буду брати.

твоя земля. ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Нева FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23, Путила – плюс

Плюс 5 плюс 18 – вижниця. Плюс 8 – плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

me, can I please talk to you for a minute?

Місяць крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23, Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знай.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. What up, Nelly? You ready to do another one, bro?

0: чекай на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже. Хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розповідає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, I'm all right, too.

0: пече.
1: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
4: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
5: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
6: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
7: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними, великими новими будівлями, але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
5: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
6: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я дякую вам за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ю, 107-ю, 10-ю, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одним з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
5: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії «Альда» Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
8: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики – на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
5: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну. І місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
6: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернічанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
5: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця, 1981 року народження, отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники.
2: Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці.
3: Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду.
4: Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйона гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
5: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
6: Спорт стрілецький, він завжди був був дуже відповідальним, дуже важливим, і зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям, в даний момент, навіть як вона є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
5: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
7: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. збоку сидіти, це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часом, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
5: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську, та мотивувала стати на захист країни.
6: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
5: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
7: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
8: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знає, як працювати.
5: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
9: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
5: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
10: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
5: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
11: Теми дня.
12: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
13: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливий 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтесь у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, те чи я, спогади у склянці, крізь холодні пальці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

Дева. Дебра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Сам на сам серед усіх разом світло поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 89.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні доброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

підскоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер нести часом.

сонце крухає, землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне я, бо прекрасне, то є справа власна.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло поміж.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА ФМ. Краще для тебе. Rock Kiss.

0: Чекай на це, ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки від тоняшки, хто рости.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Дністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА-ФМ програма «Бадьора ніч».
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, vamos a darle a esto.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.